Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Har du lest om Gud da han besøkte gamle Abraham? Han i undring lyttet til hva Herren sa. At på denne tiden neste år du kommer ei på skam, da skal sa.

Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Fra Egyptens trelldom broder Moses førte Israel. Gjennom havet under sky var Kristus min. Ved sin sterke hånd